Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

0: Ja. Vi skal hoppe. Takk for det, takk for det. Vi hopper til Vi din sida, gutter. Vi din sida. Husker du den?
1: Mø treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: think it's lonely, Becky B. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Podcast.

0: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimside valdresbrønnboring.no.
1: Bærmåsing.

I den siste tiden har jeg skrevet mange brev til deg, som jeg aldri kommer til å sende. Har forsøkt å finne ord som kan beskrive hvor mye du betyr for meg, og at jeg savner deg. Jeg forstår vel innerst inne at alt er over, men ennå har jeg et ørlite håp om at vi to skal finne tilbake. Og det håpet kommer til å leve inni meg så lenge jeg lever.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Det var september. Nå skal vi synge om en småbruker oppe i Hernes. Så her kommer historien om Oslo-gutten som kom til Hernes og tok seg jobb som sveiser. Vær så god.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: as Alabama claims.
1: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

0: så svær, doktor. Nei, vet du, jeg kom ned til doktoren og jeg så blikket på han. Du kan bare gå ned og grave det ned blikket. Da så jeg meg en gang, men jeg liker navn på tingene, så jeg gav meg liksom ikke før jeg hadde fått svar på hva som var galt med meg. Jeg tar ikke feil når jeg forstår det slik, doktor, at jeg får sent operere.
1: Nei, det
0: misforstå meg rett, men du ser jo ut som jeg skal krepere. Tør jeg spørre doktoren hva han har tenkt å gjøre? Mutteren nevnte noe om å lodotomere.

0: det er så mye jeg har lyst til, doktor, men jeg når liksom ikke ned. Du ser sikkert at jeg er litt kort i armene, doktor.
1: Ja, ja.
0: Du vet, da har jeg et humor. Hun var litt kort i håret, hun var da. Men, doktor, ifra spøk til alvor, da må det være et eller annet du kan gjøre for meg, eller?
1: Jeg kan gjerne ordne navn, du, men han ligger litt å skje til. Da ligger en lodet her hos den, og for å si det til deg, at vi skal fjerne denne dotten, da kommer det til å svi, du.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Every night and day, never felt this way. But do I really know

Ja, takk for det. Det hyggelig. Den avisa her handler om ei, en som traff ei jente på en bensinstasjon og hadde kjørt bensintomt. Vi kaller låta for Blyfri og kjærlighet. Vær så god.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Og vet du hva han finner på? Han har såpa inn håret, så jeg skal lukte at han har vært handelsmann. Og nå at meg med ittmerkte. Har ni noe søt der selv?

Nå skal han kjøpe seg motorsykkel, India velociped. Og så skal han kjøre bygda rundt, og med meg på bagasjebrettet.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

For første gang har jeg en seng og spør om jeg glad. Rundt meg det teplantasjer, foss og vakre fjell. I dag fikk jeg et brev fra ene fregner som het Kjell.

0: Vet dere hva et solsikkebarn er?
1: Det er et barn som vokste opp, i en SOS-barneby. Og så er det et norsk barn som hjelper til som fadder.
0: Og dette er solsikkeloven. Barn kan bruke sine evner der de er og hvor de bor, til å hjelpe andre barn på denne jord.
2: Møt Treng deg! Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio er basert på frivillig arbeid. Vi er en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du er den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du er teknisk interessert, men det er ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver er blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Jeg forstår ikke at rumpespriten er så lett tilgjengelig på disse aldersheimene. Nå må samfunnet og de gripe inn på den andre siden. De kan bare våge seg. Alle vet at Bertelen drikk, men ingen spør hvor mye. Men kjenner jeg meg rett, i går ble jeg bært opp av siste stykke. Jeg må ha vært langt nede i morgen. Nei, jeg er ikke noe ungdom lenger. Den tid jeg vel gir, da må jeg vel bare se i øyrene.

0: God kveld og vel møtt til en ny radiobingo her I Valdres Radio. Vi da kommer frem til den 28. september. Og deg som bingo I kveld, det telefonvakt Eva Bjerke, tekniker Siv Monikansletten, og studio hører det stemme til Kjell Magnes Nordtagsmo. Gevingstaden på blokket, det så de bruker å være deg. På de to første blad I blokket det 150 kroner på ei rekke, 300 kroner på tre rekke. Nei, 300 kroner på to rekker, heter det, og 400 kroner på tre rekker. På det trea bladet så gevinsten 200 kroner på ei rekke, 300 kroner på to rekker, og 500 kroner på tre rekker. Og på fjorde arket, der det 300 kroner på ei rekke, 500 kroner på to rekker, og 2000 kroner på tre rekker. Og skulle du da være heldig å vinne på lykketallet, så da givingsten 5000 kroner, uansett hvor hen på blokket du skulle råke det. Og kveldens lykketall, det nummer 5. Nummer 5, det kveldens lykketall. Og telefonnummeret til Valdres Radio, det som vanlig, 61 35 99 70. Og så minner vi da om at telefonen, Nummeret til hjelpelinja for spillavhengig, det 800-840. Og så det 18 års aldersgrense for å være med å spille Valdres, bingo I Valdres radio. Da skulle vi være klare til å starte bingoen for I kveld. Vi startet på ei rekker, og givingsen der 150 kroner.
1: 1, 7, 17. 5, 1, 51. 3, 4, 34. 3, 2, 32. 9, 0, 90. 4, 7, 47. 3, 9, 39. 7, 1, 71. 2, 9, 29. 8, 5, 85. 7, 9, 79. 1, 5, 15. 4, 9, 49. 3, 7, 37. 5, 3, 53. 2, 1, 21. nummer 8. Sju, åtte, 78. Fire, fem, 45. Fem, null, 50. Seks, sju, 67.
0: Der er det bingo med for musikk.

0: Det var en vinner, det var Eli Gruhol Stugel fra Hedern. Hun hadde da bingo på 24 og for 300 kroner I givings på blokk så kjøpte hun brukboa på hjørnet. Og så var det da spørsmål på, på Einreken og Mona Svanen, hun hadde bingo på 78. Vi fortsetter med tre rekker, givingsen der 400 kroner.
1: Fire, åttifire.

6464. Seks, fem, 65. Tre, null, 30. Ein, seks, 16. Seks, nummer seks. Fem, to, 52. Tre, fem, 35. Fem, ni, 59. Sju, null, 70. Åtte, åtte, 88. To, tre, 23. Sju, to, 72. Sju, tre, 73. Fire, to, 42. Seks, tre, 63. Fem, fem, 55. Seks, ni, 69. Åtte, sju, 87. Fire, nummer fire. To, nummer to. Fire, null, 40.

0: Ni numer ni
1: Der er det bingo med for musikk.

0: Anniken Bjørgo i Slidre, hun hadde bingo på nummer 9 for å 400 kroner i gevinst. På en blokk så kjøpte hun Coop Prix i Slidre. Vi ble om til blad nummer 2 i blokken, startet med ei rekke, gevinst 150 kroner.
1: 6, 7, 67. Ein, ni, 19. Sju, to, 72. Tre, ein, 31. Fem, tre, 53. To, åtte, 28. To, null, 20. Seks, seks, 66. Fire, ein, 41. Sju, åtte, 78. Tre, ni, 39. Fire, åtte, 48. Sju, tre, 73. To, fem, 25. Ni, nummer ni. To, to, 22. Seks, ni, 69. Åtte, åtte, 88. Åtte, fire, 84. Fire, to, 42. To, tre, 23. Fire, tre, 43. Sju, 71 71 85 85 7 6 76
0: Der det bingo med form musikk.

0: Det var det en som hadde bingo egentlig, men han, det var gange for mange tar, så den bingoen var godt, så den kan vi egentlig ikke godta. Så vi må da fortsette med ei rekke med gevinsten fortsatt opp på 150 kroner. Det siste tallet som ble lese, det var 76.
1: 8, 2, 82. To, seks, 26.
0: Da prøver vi ny bingo, vi får musikk.

0: Rita Undersnes på Dokka, hun hadde da bingo på 82, for da gevings på 150 kroner. På øyeblikkblokk så kjøpte jeg ST1 på Dokka. Og 26, det var siste tallet, så disse. Vi fortsetter med Toreko, gevings 300 kroner.
1: 1, 0, 10. Sju, fem, 75. Fire, fem, 45. Fire, fire, 44. Ein, tre, 13. Sju, ni, 79. To, ein, 21. Åtte, sju, 87. Fire, nummer fire. Tre, seks, 36. Åtte, nummer åtte. Åtte, ni, 89. Sju, null, 70. Seks, tre, 63. Sju, fire, 74. Åtte, null, 80. Tre, fire, 34.
0: Der det bingo med for musikk.

0: Roar Mullbakken i Aurdal, han hadde da bingo på 34, og for da 300 kroner I gevinst. Blokket hans, den var da kjøpt jo Kiwi Aurdal. Og 34, det var siste tallet som ble lise, men fortsett med 3 reko, gevinst 400 kroner.
1: 6, nummer 6. Ein, fire, 14. Ni, null, 90. To, fire, 24. Tre, fem, 35. Fem, ni, 59. Seks, åtte, 68. Ein, ein, 11. Sju, sju, 77. To, nummer to. Fem, null, 50. Fem, fem, 55. Tre, to, 32. Seks, fire, 64. Åtte, tre, 83. Fem, åtte, 58.
0: Der det bingo, men for musikk.

0: Der var det ingen bingo. Må jo fortsette opp på trerekeren på andre arket. Håper ikke jeg har blitt galt for langt vi Altså det fortsatt trerekeren på andre arket. Givingsene fortsatt 500 kroner. Og siste tallet, det var 58.
1: 7. Nummer 7.
0: Da prøver vi nu bingo.
2: Ja, her kommer storyen om en gamle dame som møtt I Brønnøysund. Hun sa, hvor gammel du tror du Og ja, det nå litt vanskelig å si. Da så hun på meg og sa, jeg fylt 65 for et par måneder siden.

0: Der var det to stykker som hadde bingo. Det var Toril Marie Nilsen fra Etnedal. Hun hadde bingo på nummer 7. Og det samme var det med Tove Grunnbrekk Haugen fra Etnedal. Hun og meg hadde da selvsagt bingo på nummer 7. Og begge de blokkene, de var kjøpt jo Joker Etnedal. Og da fikk de da 200 kroner kor i gevinst. Da ble vi om til blad nummer 3 i blokken, startet det med ei rekke, gevinst 200 kroner. Skal vi se hvis de nå hadde kommet midt dit de skulle nå, så skal vi få begynt at nå skal vi se. Altså tre rekke, ei rekke, gevinst 200 kroner.
1: 3, 4, 34. Seks, nummer seks. Fire, tre, 43. Fire, åtte, 48. En, ni, 19. Sju, seks, 76. Tre, en, 31. Fire, fem, 45. En, fem, 15. Tre, tre, 33. En, fire, 14.

0: Ola K. Hagaseth i Etnedal, han hadde bingo på nummer 89, og får da 300 kroner, nei 200 kroner i gevinst. Pai Brokse og kjøpte jo Valdres Blomster Floris på Fagnes. 75, det var siste tallet, så Lise. Vi fortsetter da med to rekker, gevinst 300 kroner.
1: 5, nummer 5. Åtte, to, åttito. Ein, null, ti. Åtte, nummer åtte. Ni, nummer ni. Sju, fire, 74. Åtte, fire, 84. Fem, null, 50. Sju, tre, 73. Ein, åtte, 18. Fire, seks, 46. To, nummer to. Sju, to, 72. Fem, åtte, 58. Fire, ni, 49. To, fem, 25.
0: Der det bingo med for musikk.

0: 6464. To, ni, tjue, ni. Seks, to, 62. Seks, tre, 63. Tre, seks, 36. To, to, 22. Sju, sju, 77. Tre, åtte, 38. To, fire, 24.
1: Der er det bingo med Farmusikk.

0: Kristen Agaseth I Etnedal, han hadde da bingo på 77, for da 500 kroner I gevinst, på en blokk så var kjøpt jo Etnedal mat og bensin. Da ble vi til fjorde arke og siste arke for I kveld I blokken, og startet med ei rekke, gevinsten der 300 kroner.
1: 6-1-61 2-3-23 1-7-17 6-6-66 1-9-19 8, nummer 8 5-5-55 4-8-48 6, nummer 6 8-6-86 1-6-16 8-3-83 6-0-60 7-0-70 5-4-54 8-2-82 3-2-32 3-1-31 7-9-79 6-4-64 2-0-20
0: Der det bingo for musikk.

0: Der var det to sykehus hadde bingo. Det var da Anniken Bjørgo I Slire, hun flå 150 kroner I givingst. Pyblox har kjøpt Jokoprix I Slire. Og så har det Sigrid Skjeie fra Oslo, hun med flå 150 kroner I givingst. Blokkene var kjøpt jo YX I Rufus, og begge to da, de hadde bingo på nummer 20. Og nummer 20, det var siste tallet som ble lese. Vi fortsetter med Toreko, givingsen der 500 kroner.
1: 1, 3, 13. 6, 9, 69. 4, 9, 49. 4, 5, 45. 3, 0, 30. 8, 0, 80. 3, 4, 34. 8, 1, 81. 5, 9, 59. 7, 3, 73. 6, 5, 65. 4, 0, 40. 8, 7, 87. 5, nummer 5.
0: Det da lykke til I kveld. Det ser ikke ut som nå kommer jeg ha fått bingo-dyp på lykketallet, så vi fortsetter også med Toreko I vingst 500 kroner.
1: 1, 2, 12. 2, 9. 29. 3, 7, 37. 4, 6, 46.
0: 3, 7, 36. Der det bingo, men for musikk.

0: Solvår Kvisselrimmen ifra Vang. Hun hadde da bingo på 46 og får da 500 kroner i gevinst. Og blokken er den var kjøpt jo Coop Prix Fjellvang. Og 46, det var siste tallet som var disse. Vi fortsetter med 3 reko. Gevinsten der i kveld, den er 2000 kroner. Lykke til alle sammen.
1: 9090

Anniken Bjørgo i Slire, hun hadde da bingo på 74, og får da 2000 kroner i gevinst, og blokken den var kjøpt i Coop Prix i Slire. Da alle gevinstene delt ut for i kveld, og da minner vi om det som vanlig at du så har vært heldig å vinne. Du skriver navn, adresse, kontonummer og telefonnummer på blokkerika, og sender den til Valdres Radio, postboks 223-2901 Fagernes. Så snykk så råd, så kommer da pengene inn på kontonika. Og det sier som regel på torsdagen hvis blokket da inne. Altså navn, adresse, kontonummer og telefonnummer på blokkerika, og sender den til Valdres Radio, postboks 223-2901. Fagnes, så vil da pengene dukke opp på kontoen. Da tar vi en bitte liten pause, og så kommer vi inn at vi hvor du kan få kjøpt bingoblokket til neste gang, og lite programoversikt.

Da vi tilbake fra studio. Da skal vi lese gjennom lista på de som har vunnet i kveld. På første arket da, Eirekke, gjevings 150 kroner, Mona Svanhild Rogne, Toreko, gjevings 300 kroner, Eli Gro Stugol, Hedalen, Trireko, gjevings 400 kroner, Anniken Bjørgo i Slire. På blad nummer 2, Eirekke, gjevings 150 kroner, Rita Undersnes i på Dokka, Toreko, 300 kroner, Roar Bunnbakken i Årdal, Trireko, det ble 200 kroner til Toril Marie Nilsen i Etnedal, og 200 kroner til Tove Grønbrekk Haugen i Etnedal. På trea arket, Eirekke, gjevings 200 kroner, Ola K. Hagaseth, Etnedal, Toreko, gjevings 300 kroner, Margit Hippe Urnes, Trireko, gjevings 500 kroner, Kristen Hagaseth i Etnedal, og på fjorda arket, Eirekke, det ble 150 kroner til Anniken Bjørgo i Slire, og 150 kroner til Sigrid Sjei i Oslo. Toreko, gjevings 500 kroner, Solvar Kvissel Ribben i Vang, og Trireko, 2000 kroner til Anniken Bjørgo i Slire. Gratulerer til alle sammen. Og så er det jo da ny radiobingo her neste måndag, og da kan du få kjøpt bingoblokket på disse plassene. I Vang, der er det jo Vang Autoservice, Coop Prix, UX Rufus og Joker Rufus. I Vestre Slire får du kjøpt bingoblokket i Coop Prix i Slire, Kiwi Rund og Joker Vaset. I Østre Slire får du kjøpt bingoblokket i Kiwi Beitostølen, og Seibo bil og bensin. I Nord-Årdal, der er det bingoblokket for kjøft jo Coop Extra, alt i Valdres, Joker Fjellbo, Tisledalen, Kiwi, avdeling Årdal, Vassetansen Camping i Tisledalen, og Floris Valdres Blomster i Valdres Kjøpesenter. I Etnedal, der er det bingoblokket for kjøft jo Joker Etnedal, Matkroken og Etnedal Mat og Bensin. I Sør-Årdal, der får du kjøpt bingoblokket jo Spor, Spar Bang i Valdrestunet, Coop Prix på Bang, Circle K på Bang, Brukboa på hjørnet, Joker Hedalen og nærbutikken i Begnadalen. Og på Dokka, der får du kjøpt bingoblokket jo Dokka Bilpleie SO, SD1 Dokka og Sentrumsspilleriet Tips. Da var det programmet vi har utover denne uka. I morgen da, mandag, nei tirsdag, selvsagt i morgen, det er jo mandagen i dag, så da er det tirsdagen i morgen. 29. september, da er det musikk på radioen. Onsdag 30. september klokka 17.00, da er det Country Lovin' ved Tony Sheriffen Olsen. Torsdag 1. oktober klokka 19.30, da er det på dansegulvet ved Christian Finsvin, det er ei reprise. Fredag 2. oktober, da er det musikk på radioen. Lørdag 3. oktober klokka 18.00, da er det reprise på Country Lovin'. Og søndag den 4. oktober, da er det musikk på radioen. Og neste mandag da, den 5. oktober, da er det ny radiobingo her klokka 19.30, og da er det undertegnet som har den med. Og så må du huske da at det er 18 års aldersgrense for å spille bingo, og telefonnummeret til hjelpelinja for spillavhengig, det er 800-840. Da vil Eva Bjerke, Siv Monica Sletten og Kjell Magne Snortesmoen takke så mye for i kveld, og ta godt vare på hverandre.

Høst bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.